0: Kalau saya jadi juri, saya akan bagi highlight kepada Matu. Sebab Matu dia membawa genre yang berbeza daripada kami semua.
1: 超绝松弛感有没有? 非常舒适。接下来我们马上进入打分的环节，好不好？ 国际专业评审和国际大众评审，准备好了吗？ 请打分。 请所分。马图，你看到有人给你爆灯了吗？哈哈哈。
2: I really, really loved your performance. You brought me in. I found myself dancing and also imagining what you're trying to say. So I really, really loved it. I think you really deserve this assist.
3: Thank you.
1: 一个高光是15分啊。 会有很高的加持
4: E dizer desse jovem rapaz um dos grandes talentos explodindo no Brasil e pronto, Matu, parabéns.
3: Muito obrigado, meu amigo. Bom demais.
4: Bom demais.
1: Matu, you took your best friend on this stage. Yes, right. Since you are very young, since years ago, you became friends, right?
3: O violão é esse instrumento fascinante, que é um verdadeiro companheiro na minha vida. E essa canção que eu cantei para vocês hoje, eu fiz nesse instrumento. E é uma alegria estar aqui representando o Brasil. Eu toquei um samba, que é um ritmo muito tradicional da nossa terra, nesse instrumento que o brasileiro levou para outro nível. Então é uma alegria poder estar aqui com meu companheiro de estrada, o violão. Sim, sim.
1: 好的，接下来我们一起来看一看11位专业评审给马图的分数是多少呢？ 113分。 马图现在位列第10。好的。 还没等我说完呢，两个人就已经牵手走下场了。没关系，舞台留给我一个人。让我们有请今晚最后一位歌手，来自主办国之一哈萨克斯坦的Lucia。менің атым
5: Байдукенова Рухия. Мен Қазақстаннан келген әншімін. Рухия деген есімді маған атам қойған. Бұл есімнің мағынасы рухы мықты, ішкі жан дүниесі күшті адам. Атам домбырашы, күйші, композитор, әрі ақын болған. Ол менің де өнер жолыма түсуіне армандады. Ал балалық шағымда әкем бұл жолдың өте қиын екенін үнемі айтып отыратын. Соған қарамастан, мен өз

арманыма адал болып, ешқашан берілмедім. Мен әкеме, мен бәріне өз еңбегіммен таза жолмен жетемін деп уәде берген едім. Ал осы жазда Silkway Star тележобасы мені Қытайдың Ю қаласына алып келді. Бүгінгі кеште сіздерге қазақтың керемет әні «Бұлбұл» әнін шын жүректен орындап бергім келеді. Қабыл алыңыздар!

0: Kazakhstan has been very interesting to watch. Apart from the fact that Lydia has such a beautiful voice, I really enjoy the music that she's been presenting and how vocally rich it is. And I really kind of want to do a deep dive into that side of the musical world, I think.
1: 她在唱花腔的那一段的时候, 我就感觉好像是在这种童话故事里面, 然后公主在唱歌, 鸟儿在唱歌的这种感觉, 真的是夜莺。
2: 谢谢Lucia, 拉菲亚。 先表达一下莫维蒂的这个赞赏之情，他在台下一直在说 "That's crazy."
3: Wow.
2: 但是莫维蒂，你的分数也很 crazy， 137分，难以企及。看看 Lucia， 作为今天的最后一位登场的选手，她能不能超过这个分数？接下来，国际专业评审还有国际大众评审，请打分。
4: It's very rare to hear someone who can sing so effortlessly up and down the range. She has a range that can just go so high, but also when she comes back to her mid-range, it's so strong.
2: 请所分。现场的国际专业评审有三位评审为 Lucia 爆灯。 这也是我们本场最高纪录。және де
5: мен үшін ол бір жаңалық болды. Үш адам бірдей. Мен ол кезде бірінші орын алғанымды мүлдем білмедім мұндай.
2: 现在紧张的人换成了莫维蒂，你紧张吗？
6: 太紧张，他太棒了，我也会给他。 Really
5: incredible, incredible.
2: 好的
5: ，Thank you.
2: 我们来听听各位爆灯的评审，听听你们的感受。You're
7: so beautiful.
5: Thank you.
7: I love your performance. You love it, guys? Yeah. And your voice is wonderful. It has the rhythm. It's very unique. So I love you so much. Rahmat.
5: Thank you.
8: Ah, fui impactado. A sua emoção, a sua presença são tão fortes que você rapidamente se transforma numa espaçonave e convida todo mundo a entrar e viajar com você.
9: 真是太好了，你真像个夜莺一样的。 自由切换在流行的古典的，我听不出来这个中间有任何的技术上的痕迹。你把你的美妙的歌声和你对生活充满了这种热爱和你的这种爆发力全部那么完美的融合在一起，太棒了，祝贺你。
2: 廖老师，您知道吗？不仅是歌声打动了您，您刚才也接收到了来自哈萨克斯坦最美好的祝福。刚才他的高音金花四溅的时候，有一片金花也落到了您的头上。在哈萨克斯坦，这是最美好的祝福。客人来的时候，他们会 shashu，
10: shashlikka。 берекеге, бақытқа, байлыққа бізде шашуызға.
2: 你身上接的这个金花越多，就说明所有的美好都给了你。谢谢廖老师，谢谢，祝贺你。
11: баршаңызға көп-көп рахмет. Дәл қазір Силквестар жұлдызын көтерген барша қазыларға рахмет айтқым келеді. Расында да дәл қазір мен Рухиядан артық қобалжымасам, одан еш кем қобалжыған жоқпын, Рухия. Қазақтың бұлбұл қызы, бұлбұл үнімен, бұлбын, бұлбұл әнін паш етті сіздердің құрметтеріңізге. Сіздердің жүректеріңізге жеткізіп орындағанына мен керемет алғысымды айтқым келеді. Ары қарай, Рухия, тек тоқтамастан бас. Беуде, шіркін.
5: Рахмет, досым.
2: 我听到哈萨克斯坦的评审一直在重复一个词， bulbul, bulbul， 就是夜莺的意思，是不是？夜莺。 这首歌也是在哈萨克斯坦花腔女高音的试金石，能唱下这首歌是非常非常不容易的事情，对不对？祝贺露西亚。莫维蒂一直在说 amazing crazy， 用所有的溢美之词在夸赞着露西亚。到目前你依然排名第一。各位，基于本国回避的原则，
3: 余下的11位专业评审即将亮出他们的分数。露西亚的分数能否超过梦呢？137分这个高峰他能否翻越过去呢？我们一起期待。来，3 2 1，请看大屏幕。137分，同样的分数，一模一样。好的，现在并列第一的是南非的莫维蒂和来自哈萨克斯坦的露西亚，祝贺你们。当然这还不是最后的 final score，我们还要加上100位大众评审的分数，马上就要揭晓你们的评判了，它将直接决定今晚的冠军花落谁家。接下来让我们有请其他10位歌手回到舞台。12个国家，12位歌手，12首代表作，丝路之星第一夜可以说是星光熠熠，熠熠生辉。那此刻大家看到场上的歌手是根据国际专业评审的分数，从第一到12名的顺序依次排序。今晚的冠军花落谁家？接下来让我们有请其他10位歌手回到舞台。12个国家，12位歌手，